0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Сьогодні ми здійсняємо огляд і ретроспективу альбома «The Black Parade» гурта «My Chemical Romance». Розберемо не тільки музику, але й той глибокий сенс, який робить гэту працу, насправді вибітний. «The Black Parade» не просто зборник пісень, а концептуальний альбом. Це одна історія, розказана від початку до кінця. У центрі оповіду пацієнт, який помирає у больниці від раку. Альтер-его гурта під час тура так і називався «The Black Parade», що символізувало шестя до фіналу життя. Усім доброго вечора. З вами Вадим Данілов. Сьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. У історії два головні оповідальники – сам пацієнт і смерть. Обидва озвучені вокалістом Джерардом Уеєм. Музична їх легка дрожність, коли пісні починаються з акустики чи простих акордів, ми чуємо голос пацієнта. Коли ж ступ узмацняється з маршовими приладами чи тяжким гуком, це каже смерть. Їх діалог – це чергування пісень.

0: Рок-альбом на радіо «Столиця».
1: Гісторія альбому «The Black Parade» почалася з трека «The End». Ми чуємо піск медицинських моніторів, а затим м'якою акустику. Пацієнт починає свою оповідь, оглядаючись на минуле життя і усвідомляючи, не доходячи фінал. Смерть тут же заявляє собі у пісні «Dead». Перебиваючи предальника грубим і насмішливим тоном, яна ніби ставить під сумнів коштовне життя. Далі «Teenagers» – це пісня «Спомін об юнацтві», часі бунтарства і енергії. Калі ён яшчэ не ведаў пра сваю хваробу, гэта партрэт чалавека да трагедыі. Адказ на гэта кампазіцыя «The Sharpest Lives», якая суджае неразважлівасць людзей і іх неўменне шанаваць жыццё. Кульмінацыяй гэтага этапу становіцца кампазіцыя «Cancer». Тут пацыент цалкам усведамляе сваю долю. Гэта самы змрочны і сумны момант альбома, поўны роспачы непрыняцця непазбежнага.

0: Радіостоліця. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.